0: klokka 5. Her NRK Nyheter. Svenskene går i dag til valurnene i det som blir et svært jamt løp ifølge meningsmålingene. Statsministerduellen mellom den sittende Ulf Kristersson og motstanderen på venstre sida, Magdalena Andersson, markerte en slutt på valkampen. Det har blant annet handlet om innvandring og polarisering. I duellen ble også arbeidsløse et sentralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska. Som inte har jobbat i Sverige förut. Som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen. Och den vänder och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: Flylarmarna har ula i flera ukrainska byar i natt. Bilder från hamnbyn Odessa visar brand i en bostadsblock efter det de lokala styresmakterna säger var ett russiskt droneangrepp. Nu angriper Ryssland oftare och kraftigare än för, förklarar korrespondent Fredrik Tomra.
3: Det har blivit ändå tuffare nu mot hösten. Senast idag så avslutade de tågtransport till och från byn Sumy som ligger i ett frontnärt område. Angreppene bak frontlinjen har intensiverat sig och det är generellt en ganska stor oro i befolkningen. Det är många som inte helt vet hur de ska göra av sig nu fördi att ryssarna har intensiverat angrepp mot de stora byarna i landet.
0: I Lilleström är två personer pågripna efter en man i 60-åra blev slått ned i natt. Mannen är kört till sjukhus och blev omtalt som bevisstlös i politiet sina första meldingar. En man och en kvinna i 30-åra är pågripna. Politiet har avhört vittne på staden och säkrat videobevis av händelsen. Musikprisen Årets stjärneskott blev delt ut på uteplatsen Blå i Oslo sent lördag kväll. Årets vinnare är Bygde Trappen.

0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 7. Svenskarna går idag till valurnorna i det som blir ett svårt jämnt löp ifølge meningsmålingarna. Statsministerduellen mellan den sittande Ulf Kristersson och motståndaren på vänstersidan Magdalena Andersson markerade slut på valkampen. Det har bland annat handlat om invandringsspörsmål, polarisering och i duellen blev arbetslösa ett centralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar att arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska. Som inte har jobbat i Sverige förut. Som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen. Och den vänder och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: I Storbritannien får yttre högerpartiet Reform UK dubbla det som allerede var ett rekordstort valkampbidrag. Støtten tilsvarer nå over 900 millioner kroner, og er mer enn alle partier fikk i fjor til sammen. Samtidig vil regjeringen gjerne nå sette et tak på hvor mye enkeltpersoner kan donere, mens nestlederen i Reform, Richard Tice, avviser skyldninger om at støtten er noe negativt for demokratiet. Han sier at de nå får evne til å konkurrere med Arbeiderpartiet Labour og Høyresidepartiet The Conservatives.
3: So this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Dette vil gjøre at vi kan tilsette de beste og utforme den beste politikken, sa nestlederen i Reform UK. I Lillestrøm er to personer pågripne etter en mann i 60-årene ble slått ned i natt. Mannen ble kjørt til sykehus og ble omtalt som bevisstløs i politiet sine første meldinger. En mann og en kvinne i 30-årene er pågripende, og politiet har avhørt vittne og sikret videobevis av hendinga. Det pågår en stor redningsaksjon i Javasjøen i Indonesia. 103 personer er evakuerte fra et passasjerskip, ifølge den siste rapporten til nyhetsbyrået Reuters. Skipet med 243 personer ombord ble meldt saknet tidligere i natt etter det mistet kontakt med omværet på grunn av dårlig vær. Så har nødetatene nå rykket ut til en bostadbrann i Nordreisa i Troms. Et hus er overtent, branden har spredt seg til en garasje ved siden av, og brannvesenet frykter videre spraying. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
4: God morgen, klokka har så vidt passert 7.
5: Ja, og det er søndag, den roligste morgenen i uka.
4: Og om du har planer om å sitte lenge med en kaffekopp og bare nyte freden i noen timer til,
5: eller om du har smørt nister, er på vei ut på tur eller søndagsvakt, så er du velkommen til et par timer med oss.
4: Hos det er Øystein Ellingsen
5: og Per Øystein Kvindesland,
4: som er på plass i studio i nye strøgne søndagskjorter.
6: Dette er Opptur på NRK P1.

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 8. Svenskarna röstar idag in representanter till nationalförsamlingen. Resultatet kan bringe ytre högre in I regering för första gång eller sända den vänsterorienterade oppositionen tillbaka till makten. Målingarna har länge visat en trygg ledning till vänsterblocka som kämpar mot statsminister Ulf Kristerssons sin allianse där ytre högerpartiet Sverigedemokraterna är med. Men de sista dagarna för valet krympa avstånden till dött löp. Vallokalen stänger klockan 20 ikväll. Statsminister Jonas Gahr Støre möter idag flera europeiska topplärare I Finland. Anledningen det arktiska EU-toppmötet I Rovaniemi där målet att styrka EUs felles strategi för nordområdet. Bakgrunden för mötet den ökande geopolitiska spänningen I Arktis. Både Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, president I det europeiska rådet Antonio Costa och de nordiska statsministrarna deltog. Et skip har I natt blitt treffet av et prosjektil I det strategisk viktige Hormuzsundet, det melder den britiske marinen. Ifølge iransk TV skal det dreie seg om et iransk lasteskip, og kanalen melder at en person drepen og flere såret. Situasjonen I sundet svært spent, da både USA og Iran den siste tiden har gjennomført angrep I området. For 105. Dag på rad har demonstranter tatt til gatene I Albania. Protestene I hovedstaden Tirana var først rettet mot et luksushotell knytt til Jared Kushner, svigersonen til den amerikanske presidenten Donald Trump.
1: Albania krever revolusjon, roper demonstrantene. Regjeringen mener at den planlagde investeringen langs Adriaterkysten blir et viktig prosjekt for landet, som de vil tjene penger på og få de nærere et medlemskap I EU. Men for demonstrantene har det hele blitt et tegn på større problem I Albania, og de krever nå at statsminister Edi Rama går av.
0: Reporter her var Magnus Vattekar Sandvold. Så til Tyskland, der mener 3 av 4 at forbundskansler Friedrich Merz bør gå av. 14% av de som spurte I en ny meningsmåling tykker derimot at regjeringssjefen der gjør en god jobb. 78% sier 70-åringen feil person til å leie Tyskland, og 8% sier at de ikke vet. Og til slutt skal vi høre at nødetatene har rykket ut til en bostadbrann I Nordreisa I Troms, og det fare for at brannen sprer seg til andre bygg på eiendommen. Men politiet understreker at det ikke fare for personer på staden. Huset skal være fullstendig overtent og ha spredt seg til ei garasje. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
2: Dette opptur på NRK P1.
3: God morgen. Opptur fortsetter I P1 med Per Øystein Kvindesland og Øystein Ellingsen, og snart det tid for toppturen. Escucha arriba.

0: morgen. Her er NRK Nyheter klokka 9. Vallokaler i Sverige er nå åpne. I dag er det valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, og regionene og kommunene. Det er knytt stor spenning til utfallet av valget, og de siste meningsmålingene viser at det kommer til å bli svært jamt. Statsministerduellen mellom sittende Ulf Kristersson og motstander på venstresida Magdalena Andersson markerte slutten på valgkampen. Der hadde det blant annet handlet om innvandring. Arbeidsløse var også et sentralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Sa Magdalena Andersson. Ulf Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska. Som inte har jobbat i Sverige förut. Som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen. Och den vänder och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: Vallokala i Sverige höll öppet till klockan 20 ikväll. Så till Indonesia där det nu pågår en stor räddningsaktion i Javasjön. 103 personer är evakuerade från ett passagerskip. En av dem har omkommit ifølge indonesiska styresmakter, skrev nyhetsbyrået AFP. Skipet med 243 personer ombord blev meldt sakna i natt efter att det mistet kontakten med omvärlden på grund av dålig vær. I Storbritannien får yttre högre partier Reform UK dubbla det som allerede var ett rekordstort valgkampbidrag. Støtta tilsvarer nå over 900 millioner kroner, og er mer enn alle partier fikk i fjor til sammen. Nestleder i Reform, Richard Tice, avviser skyldninger om at støtta er negativ for demokratiet. Han sier de nå får evna til å konkurrere med Arbeiderpartiet Labour og høyresidepartiet The Conservatives.
3: So this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Og regjeringen i Storbritannia vil sette et tak på hvor mye enkeltpersoner kan donere. I Lillestrøm er en mann og en kvinne i 30-årene pågripende etter en eldre mann ble slått ned i natt. Mannen ble kjørt til sykehus og ble omtalt som bevisstløs i politiet sine første meldinger. Politiet har avhørt vitne. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: dag och var spänta.
1: Svenska val blir alltid jämna, varje röst räknas.
2: Ja, men jag tror alltid på seger. Jag tar aldrig en seger för given, men jag tar heller inte en förlust för given, utan jag är mycket ödmjuk inför det.
0: Och för inte länge sedan så var det Magdalena Andersson som såg ut till att bli statsminister igen i Sverige. Socialdemokraterna och deras stödparti har haft en knapp ledelse på meningsmålingarna. Men skulle det ryka, är det uppsiktsväckande, säger politisk kommentator Lars Nehru Sand.
3: Hvis de ikke klarer å dra denne seieren i land, så vil det være veldig spesielt. I tillegg så kan hun jo med en seier gå inn og gjøre historiens andre valgresultat under 30%, så det kan i historisk sammenheng bli et veldig svekket sosialdemokrati som får et veldig uklart mandat til hva de skal gjøre med Sverige de neste 4 årene, selv om de skal...
0: Och Thea Jörmo Lyssne, kommunikationschef i Tankesmin Agenda, säger denna svenska valkampen har varit hard och tuff.
4: Den har varit präglad av en väldigt hard tone och exceptionellt hard tone. Det är också något de svenska medierna och kommentatorerna rapporterar om. I tillägg så har den varit annorlunda än den förra i 2022 för att det har inte varit en speciell sak som har liksom utkristalliserat sig som gängkriminalitet gjorde i 2022. I år har den handlat lite om
0: 975 händelser är knutna till stemmegivning är så långt rapporterat till den svenska valmyndigheten i dag. Halvparten av detta drejer sig om stemmesedlar skriver SVT. Det kan vara att det manglar stemmesedlar eller rot i sedelstativet och det är nytt av året att valglokalerna är pliktiga att rapportera in avvik och händelser som man kan inte sammanligna med tidigare år. Akkurat nå så kan du følge valgsendingen direkte på NRK 2 og NRK.no, og det kommer også en valgdagsmåling, men de helt korrekte resultatene må vi nok vente en stund på enda. Damer litt fotball også, for Erling Braut Haalands mål i byderby mellom Manchester City og Manchester United i kveld var en rekord. Ingen andre har nemlig kommet opp til 9 mål i Manchester derby. I løpet av bare 8 fotballkamper, Manchester City vant 1-0. Og Antonio Nusa var avgjørende for sitt Leipzig i dag. Han skåret 1 mål og var nest sist på 2 andre, da de slo Hamburg 5-0. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Søndagsåpent i NRK PN med Ellen Flå.
6: Er fortsatt eventum og skal holde det med selskap helt til klokka blir 9 denne søndagskvelden. Og nå har jeg med Sheena Easton. Dette 9 to 5.